0: royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke n'ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road, Ọnịta, Anambra State. Ebe onye eze na-egbu opi. Fon anyị bụ
1: 0803340729.
0: Ee, agbata ego traditional center West Africa Limited.

0: dị NorCube mee ya ka ọ bụrụ eriri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.
1: Nri na-amasị gị? Na nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị? Ọkwa ya dịka obi ire ọkụ, afọ okuku, nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Casco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Casco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala,